0: na zvýštených reformov za jačanje narodnih grup. Nacrti naližu za pisanje svih šesterih autohtonih narodnih grup Austrije u ustavni rang zakona o narodnih grupa, kod je zakonski dugoročno osiguranje dvojezičnog sudstva u Koruškoj. Predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Harald Ladić se veseli tomu koraku.
1: Prvi ću vam reći da se kao predsjednik od Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu jako veselim da je ov korak nastao pozitivan. Važno je da se sad jednoć vidi, pokaže da su narodne grupe jako važne i za Austriju. A kad se ovdje nuča novoga dogadja da su sad narodne grupe v ustavnom rangu, v jednom zakonu, to je jako, jako pozitivno, moram reći. A to nas jači kao narodne grupe. Ne samo Hrvate, nego i te druge narodne grupe. A to je i, moram reći, jako pozitivno i za naše djelovanje v budućnosti. Kako si mislim, važan korak je jedan korak, i već je druge točke se moraju riješiti, a jedna važna točka je ta skupna škola za narodne grupe u Bijaču. To je još v diskusiji kako se to mora riješiti.
0: A onda je isto potrebno jasno zakonsko rješenje i podupiranje sa strani savezne vlade, ne?
1: To je jako važno, jedna točka. Mi moramo i zakon, ali zakone tako adaptirati, ali mijenjati, ali na noge postaviti, da se moguće da ova škola v ovom formatu bude biti rješena. Zakonsko i financiranje i sve drugo.
0: I potpredsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu Joži Buranić pozdravlja ovu inicijativu savezne vlade. Aktualna ura Saveznog vijeća s ministricom za integraciju Klaudijom Bauer, čije četvrtak, je stala pod geslom jačati narodne grupe kod neizostavni dio austrijanskog identiteta. Čujte već od Judite Herceg.
2: Govorači svih političkih strankov su bili složni da je čuvanje jezika i kulture svih šesterih autohtonih narodnih grup Austrije neophodno. Zbog toga da se moraju njeva prava izgraditi i izvan povijesnih centrov življanja, osigurati dvojezičnost pred sudom i bolje uvezati savjete narodnih grup u tematike ke naližu narodne grupe. Zato da se mora skrbiti politika. Naglasili su i važnost nazvišćenog foruma narodnih grup i dizanje svih narodnih grup u ustavni rang. Čuvanje jezika, identiteta i kulture svih narodnih grup da si je zaslužilo isto priznanje, podupiranje i respekt.
0: Povodom 50. obljetnice zakona o narodnih grupa u parlamentu ljetos kažu osebujnu izložbu o narodnih grupa i priređuju platforme dijaloga kod znak vidljivosti narodnih grup. Tim kanu pokazati da su narodne grupe živ dio austrijanskog društva i da je šarolikost jakost. Pri čerašnjoj zadnjoj sjednici Zemaljskog sabora pred ljetnom pauzom su zaključili novelu zakona o obavezni škola s glasi SPÖ-a, zelenih i FPÖ-a. Tim će do opet upeljati minimalni broj školarov za peljanje škol. Za osnovne škole će valjati minimalni broj od 10 školarov, za politehničke škole 20 i za srednje škole 48 školarov. Novela zakona ne valja za dvojezične škole, tako da su aktualne škole s hrvatskim, odnosno ugarskim podučavanjem nadalje osigurane. U Farskom škanju Treštofa su čir otvorili tradicionalnu ljetnu izložbu, ka ovput stoji u znaku pokojnoga slikara Sepa Laubnara. Umjetnik je desetljeća dugo živio i djelovao u Treštofu. Za izložbu s imenom Gibanje je Gabriela Sebald stavila na raspolaganje kipe svojega pokojnoga muža. Izložbu su nadopunili s umjetninami iz zbirke Infeld. Kurator Karol Palković je rekao o geslu izložbe.
3: Prva ideja mi je došla kad sam bio prošlo ljeto u Dobrinju.

0: Mladina Četa Vincijed je pred kratkim priredila svoj tradicionalni turnir u odbojki na pjesku. Ovo je jedan od većih projektov društva koje sklapa Mladino susjedskih sil. Igrali su se na dvi mjesti i to med ognjogasnim stanom i športskim igralištjem u Četi. Sudjelivalo je 20 ekipov iz cijeloga Bortanskoga i Novogradskoga Kotara. Martin Herić je isto bio onde.
1: Pri tradicionalnom turniru u odbojki u Četi stoju druženje i zabava na prvom mjestu. Početak je u 10. do podne, a ljeto sudjeluje rekordni broj od 20 timov. Sunce i oblaki se na ov dan minjaju, a i godina kratko curi. Dobromu raspoloženju svih nazočnih timov to ali ne škodi. Na turnir je došla i momčad Mladine Nova Gora, čiji kotrik je Matijas Konrad.
2: Mi smo svi športaši i rado igramo odbojku. I onda smo mislili da idemo u Četu.
1: Ste se pripravili, ste trenirali?
2: Ne, nismo trenirali ništa, mi smo samo ovo da uživamo.
3: Meni se ov turnir jako dobro vidi.
1: I kako se zove tvoj tim?
3: Red Devils aus Četa, let's go!
1: Kanite vi danas samo uživati ili i nešto dobiti?
4: Isto nešto dobiti, isto uživati, da. Ja moram reći, hvala da Mladina to se organizira, to super funkcionira, svako lito.
1: Zašto se tebi vidi od...

0: Odbojka, kako dlho sa ty už igraš?
1: Ne, ja si več igram odbojku, kad som več dite bil. Kad je sezon pri nogometu FBE, onda se sam svaki pol odbojku se igram, da.
2: Su rekli Cedric Jumpens i Jakob Varga od tima Red Devils, kod i Rafael Reiger, ki igra u ekipi TIT. Za mladinu Četa Vincijat sliši ov turnir med najvažnije priredbe. Jurta jedne pred turnirom počnu s organizacijom, tako da bi onda sve dobro bižalo. Goste, na primjer, čekaju grillani specialiteti i hladno pilo. Milena Balasković od tima Red Devils je isto kot rik mladine.
3: Mi moramo ilo i pilo pripraviti, pak čir smo nastavili stole, pak šator, pak vse drugo. Ja se jako veselim, da mladina to organizira, kad onda druge mladine dojdu u četu.
4: Nam je važno, da se skupaj veselimo i da moramo život u našem selu čvrstiti. Kao što vidimo, svako ljeto puno ljudi dolazimo.
5: Hoćemo pobijediti, hoću prvo mjesto i hoću uživati. I možda popiti nešto malo. Na kraju onda, ako smo pobijedili.
0: Kako ti se sviđa organizacija da mladina ovo organizira, Četanska?
5: Dobro, sve je dobro organizirano. Imaju ovaj, zove, špiljplan. Sve dobro funkcionira. Niko ne čeka dugo. Dobro, sviđa mi se.
2: Ovako Alina Stanec, ka igra u ekipi Hit Happens i Maximilian Dorner, predsjednik mladine Četa Vincijat. Momčadi su podijeljene u grupe. Potom se onda igraju za određena mjesta, odvisno od toga kako uspješni su bili u grupi. Za svaki tim je mladina pripravila pokal, tako i za najzreliju ekipu u kojoj igraju prave četanske legende. Med njimi je dugoljetni igrač nogometnog društva u Četi, Andreas Langer.
6: Mi se zovem Mamuc, pak mi se najstari tim ovo, deswegen smo Mamuc.
0: Ste se vi pripravili na ovaj turnir, ste trenirali?
6: Niš smo trenirali, mi smo jako dobar da to ne pravamo trenirati.
2: Ov turnir u odbojki ima još i svojega vlašćega moderatora, ki svojimi komentari zabavlja ljude, ali i nazvišćuje rezultate. Na turnir dojdu obično i gosti iz sela. Tako i Aleksandar Černi Černut.
7: Nesigurno sam svako lito ovo, ali to je jako, jako važno. Mislim da četanska mladina priređuje ovakove evente. A ovo ide za šport, a ne nek za šport, ali i za druženje med različitimi mladinami. Mislim, to je jako važno da u seli postoji mladina, a kod je četanska mladina, to niš ne moram reći, jer su jednostavno zvanarijedni, zvanarijedno aktivni, a neka ide dalje ovako.
8: Da Jasmin kod Čudalita već prije moderirat ovo u turnir, u Četi ovo na ovom fankortu. Mi imamo ovo već jako dugu tradiciju da imamo vje beach volleyball turnire. Već u 90. leti smo počeli, onda još na drugom mjestu. A od toga vremena onda imamo ovije, redovito ovije turnire. Čuda momčari dojedu i se ovo prijavu i jako lipi event. Ova mladina kaj je sada ovde tako aktivna u Četi, u Vincijetu, je super mladina. Jako čuda je i prik 60 ljudi ki sudeluju i organiziraju ne nek samo UF turnir, nego i različne druge priredbe, keritove i tako dalje. Super aktivna grupa.
2: Je rekao moderator turnira Mihajl Marlović. Dobitnik ljetošnjega turnira je grupa imenom Netzwerkfehler. Druga velika priredba za mladinu Četa Vincijat će biti Kiritov 15. augusta u Vincijetu.
9: Živjeli!
10: Ti si mi štala, a ja sam ti zemlja.

Ako ste jur od početka emisije s manom, ste narjedno jur upame dzijeli da smo z jačkami grupov elektrikari, SARS i tubokrovodn jur malo poškijili u program ljetošnjega Dana mladinja, koga su organizatori iz Dolnje Puje i Hakovci pred kratkim objavili. Zvana toga tjedu nastupiti još goženjaki mladi krovodn rokari Vigor, Lole i Mira Perušić. U septembru je pak tako daleko. Idemo i muzički daje s tematskim težišćem Dana mladinja. Čujte sada Bruje i Jačku putuje.

0: Vrućete tipeta jedna ima sada za vas Anka Šnives.
1: Kada, kamo?
2: U Rastoku Prandlar u Filežu će do danas u 8 navečer imati tamburicu uz oganj sa zborom i tamburicom Frakanava. U Šopronu su u vikend hrvatski dani, počijet će do danas hrvatskim večerom u Repalhiži. Zutra će do onda predstaviti knjige Po puti naše stare vjere. Po kratkom filmu će završiti program glazbenim večerom u restoranu Levanda u Kolnofu. Nedilju je u 4 odpodne sveta maša u crikvi Svjetoga Mihovila, a potom zabav na glavnom trgu. U vrtu Ane Šoretić u Neugasse 11 u Cogarstofu priređuju zutra buhinji sajam ki će durat od 11. dopodne do 5. odpodne. Jubilarnim koncertom u kulturnom domu Petrovoga sela svečuje zutra Pinka Band 50 let postojanja, početak je u 6. navečer. 10-letni jubilej će svečevat klapa Dičaki zutra na općinskom arealu Čijembe. Muzički gosti su klape Šufit i Tramontana. Dalmatinski klapski večer će počet u 6:30 navečer. Cirkus Sriće u Šuševu priređuje zutra i nedilju po drugi put afrikansku feštu, počet će svenek u 1:00 odpodne. Ognjobranci Prvan će do zutra prirediti svoj mali kiritov u društvenom stanu, od 8:30 navečer će do igrati paksi, nedilju je pomašnica s limenom glazbom iz Lekindrofa, a od 11:00 će do nuditi ubijet. Tamburica Uzlop priređuje nedilju dići folklorni festival u Farskom domu, početak je u 4 odpodne, uz uzlopski naraštaj igraju Poljanci i tamburica Klimpuh. Nedilju u 7. navečer će u Hrvatskom centru u Bijeću predstaviti projekt Laku noć Hrvati. Glumit će do Valentina Himmelbauer, Hanna Daraboš i autor i producent Konstantin Vlašić. U Malinu Čelo u Uzlopu priređuju dojdući četvrtak tamburaški večer s tamburicom Trajštov, početak je u 8. navečer.